0: 60 70 80 by Studio Più The Radio.
1: Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus.